ngaturake sing diwolak-diwalik. Karepen aku kepethuk karo momonganku. Kowe ngedu, kowe ngeben kumbuh antarane Asmoro Bumi kelawan Pandhawa. Oh, ora kelakon kowe aja ngimpi Durna. Ora kelakon Pandhawa kena glembugmu nadyan Pandhawa kuwi santri muridmu. Yo. Susul ngamarta gegerake jenenge. Hei Durna, mandek.